Наша маланка дністробола, дністрово воду, воду пила, дністрово воду, воду пила, піленьки фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.